Rồi thì thôi đi đó. Potential new design for reference to 16 or 26 pairs. This is Dong Heng, 1024.